0: Muy buen día, amigos, amigas ointes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Agardo que sexa. Muy bien, moitas grazas por acompañarnos outro día máis neste mediodía de Cope o Carballiño en este venres, 12 de xuño, no que andamos, no que continúan subindo os termómetros. Hoxe mesmo, hoxe venres, xa alcanzaremos máximas de ata 34 graos. Sí, sí, 34 graos agardamos para esta tarde de venres, tanto aquí no Carballiño como comarca diante na maioría das nosas localidades. Fixadevos que 34 graos que se van rebasar nalgúnas localidades do Ribeiro, onde as temperaturas aínda serán un chisco máis altas. Ata os 36 graos poden chegar no Ribeiro e tanto hoxe como tamén durante a fin de semana, sábado e domingo. O ceo vai permanecer, sobre todo hoxe venres, prácticamente despexado ou totalmente despexado. Para a fin de semana parece que sí, que irán entrando algunhas nubes xa mañá sábado pola tarde e sobre todo domingo. O domingo cando ademais temos risco de tormentas. Así que salvo este risco de tormentas para o domingo pola tarde, polo demais tempo totalmente veraniego para mañá sábado celebrar a festividade de San Antón, que veñen días de festa, días de verbena en algunhas das nosas parroquias nas que teñen a San Antón como seu patrón. E tamén, por suposto, que bo tempo mañá sábado, para que? Pois para darnos o primeiro baño, o primeiro chapuzón da temporada nas piscinas públicas municipais do Carballiño. Mañá xornada de apertura destas instalacións municipais das piscinas públicas do Cuco no Carballiño.
1: COPE Carballiño.
2: Estar informado.
0: Saíme a min esto das piscinas do Cuco. Bueno, as piscinas do Carballiño. O Cuco pues está ali pegadiño, ali naquela presa, en a antiga praia fluvial, que en tempos seica hubo naquela zona do Cuco e do Areal. Bueno, pois saíme así a cousa, non? A zona do Cuco, así chamada e coñecida popularmente por tantos de nós, e tamén lle chamaban o Areal, a praia fluvial, Tanto o Cuco como o Areal, bueno, pois que quedou en desuso unha vez que se levou a cabo a construción nesa zona das piscinas públicas do Carballiño. Bueno, pois aclarado isto, que conto vos, o Carballiño convértese no primeiro concello galego que acolle o Campus Experiencia do Real Madrid, unha iniciativa educativa e deportiva promovida pola Fundación Real Madrid e dirixida a nenos e nenas entre os 7 e os 14 anos, por vez primeira en Galicia e no Carballiño. O campo de fútbol da Uceira acollía onte a presentación do evento, que conta cun centenar de prazas e que se vai desenvolver no Carballiño entre os días 22 o 26 de xuño. Unha presentación na que estivo presente o mítico futbolista Emilio Butragueño, o famoso Buitre, que mostrou a súa satisfacción pola chegada do proxecto ao Carballiño, á provincia de Ourense. Expresou a súa confianza no éxito desta primeira experiencia do campus de fútbol do Real Madrid.
3: Darles las gracias por la confianza. Para el Real Madrid es muy importante. Esta va a ser la primera escuela en Galicia. Por supuesto, confiamos en que durante muchos más años vamos a estar aquí presentes, pero este es el inicio y queremos agradecer la confianza. Nosotros entendemos las escuelas, los clinics, los campus de la Fundación del Real Madrid en dos vertientes. Obviamente el fútbol es un juego y el juego implica diversión. Por lo tanto, los niños y las niñas van a tener una experiencia magnífica, no nos cabe ninguna duda, pero al mismo tiempo nosotros queremos utilizar el fútbol como una herramienta educativa. Intentamos transmitir una serie de valores que entendemos que son fundamentales para la formación del niño, y entonces los jóvenes se divierten y nosotros lo que intentamos transmitir son esos valores, y procuramos educarles, ayudarles a esa formación integral.
0: Bueno, pues nos escoltaba claro de todo, ¿no? A voz do buitre, de Emilio Butragueño, en representación da Fundación do Real Madrid onte no campo da Uceira. E digo que non se escoitaba nitidamente porque facía calor, ese ruidiño que escoitabades pois era o dun ventilador que trataba, bueno, pois de dar algo de confort, a ese acto de presentación onte. Isto a 1:30 PM xa pegaba a calor na Uceira. Un acto no que tamén tomaban a palabra tanto o presidente provincial, o presidente da Deputación, Luís Menor, que colabora nesta iniciativa, como o alcalde do Carballiño, o alcalde en funcións, Pepe Castro Gil.
4: Tenemos la gran suerte de que sea en Carballiño. Gracias a la Diputación, sobre todo, que hizo gran esfuerzo para traerlo para aquí, y la colaboración del Concello de Carballiño, pues conseguimos que este campus pues viniera este año por primera vez, que el Real Madrid aterriza en Galicia y lo hace en Carballiño. Damos las gracias también a la Fundación Real Madrid, representada por don Emilio Butragueño, que la verdad que es una persona que es una referencia en el deporte, en todos los niveles, y la verdad, pues un ejemplo a seguir por todos los chavales que pueden venir aquí. Lo que intentamos es que los niños estén lo mejor posible y que pasen una buena semana en el campus del Real Madrid y que venga la mayor gente posible. Intentar que se repita, si puede ser en Carballiño mejor y si no en la provincia de Orense.
0: Bueno, pois está aberta a inscripción, 100 prazas disponibles para nenos e nenas entre os 7 e os 14 anos de idade para este campus de fútbol do Real Madrid por vez primeira en Galicia, no Carballiño, entre os días 22 e 26 deste mesmo mes de xuño, no que andamos así que nos primeiros días das vacacións. E temos hoxe no Carballiño, neste venres 12 de xuño, o día tolo do Carballiño Centro Comercial aberto, Shopping Day Carballiñés, con descontos nas compras, con premios, con animación de rúa para esta tarde de venres carballiñesa. Logo comentamos un chisquiño máis o detalle. Igual que vos recordamos que hoxe venres ábrese a programación do Festival Teatral Transfronteirizo, no que veremos espectáculos teatrais de bo nivel, seguro que sí, representativos do teatro aficionado que se fai en Galicia, o que se fai en Castela León e tamén o que se fai en Portugal. A programación ábrese esta tarde e continuará ata o próximo domingo no Auditorio do Carballiño. Segunda xornada de programación e continuará aínda tamén ata o domingo do Ribeiro Creques, con actividades varias, con espectáculos de teatro de títeres en 13 concellos ribeiráns unidos neste proxecto cultural, como son Rivadavia, Leiro e Beade. Logo repasamos tamén a programación, e tamén claro que sí, a programación festiva, que o pobo de Bóboras inicia hoxe os festexos na honra San Antón, que tamén neste mesmo concello celebranse na parroquia de Feas, e tamén en San Antonio de Barbantes, estación esta parroquia do concello de Cenlle. E nos celebraremos, como todos os venres, a nosa tertulia, xa sabes, na segunda hora do programa, entre a 1 e as 2 da tarde. Así pois, imos ao primeiro intermedio publicitario neste noso mediodía de Cope o Carballiño. Inmediatamente despois abrimos xa a nosa tradicional axenda da fin de semana, con todas as actividades, con todos os acontecementos e con todas as ideas que vos imos achegar para o disfrute, o ocio, o tempo libre, o lecer, e o entretenimiento de cada fin de semana.
5: Teatro Principal de Ourense, próximos espectáculos en Suño. Día 11, Las Amargas Lágrimas de Petra Poncanta. Do día 16 o 18, 36ª Jornadas de Danza Bailando con Trenes. E o día 25, Festival de Danzas Orientales. Consulta toda información en teatroprincipalourense.com. Disfruta de cultura, Deputación de Ourense.
6: En Eurofoto cumplimos 35 años, revelando as túas fotos. Fotos carnet, restauración de fotos antigas, fotos de drones o as fotos de móvil, o momento. E, por supuesto, en Eurofoto a reportaxe da primeira comunión, bautizo ou para un día tan especial como o da túa boda. No que sumamos un servizo especial de alquiler de dous impresionantes automóviles clásicos. Un Rolls Royce e un precioso Jaguar. No número 36 da Rúa Principal do Carballiño, Eurofoto. O teu recordo a nosa mellora.
7: Psicotécnico Juan 23, máis de 35 anos o voso servizo. Na nosa dirección, Rosalía de Castro número 27. E recorda que o parking é gratuito para todos os nosos clientes. Psicotécnico Juan 23, 35 anos o servizo da comarca do Carballiño.
8: Na Rúa Norte, Galería Sadán, Chollos Marketplace. Con todo e de todo para o fogar a prezos de liquidación. En todo o que te poidas imaginar. Dende menaxe para o fogar a unha camiña para a mascota. Ata acabar existencias. Chollos Marketplace. Na Rúa Norte, Galería Sadán. No Carballiño. Valo perder.
9: I'm a fireball.
10: Mediodía en Copio Carballiño. Xan Pinal.

0: como que perdonemos porque eres un pesado, que va a ser un pesado. Que te agradecemos, claro que sí, que nos recordes que este sábado que ven, o sábado, sí, sábado 13 de xuño, o pabellón municipal do Concello de Rivadavia acolle a gran final da Copa Deputación de fútbol sala na categoría Futgal Benxamín entre o equipo do Academia Futsal de Ourense e os nosos, os Toxos de Ouro. Así que, veña, todos animar este sábado que ven ás 10 da mañá, ás 10 horas aos nosos Toxos de Ouro fronte ao Academia Futsal de Ourense, gran final de fútbol sala na categoría Futgal Benxamín mañá sábado. E antes, hoxe temos no Carballiño o Shopping Day con descontos en 33 establecementos asociados do Carballiño Centro Comercial Aberto. Bueno, temos descontos, temos sorteo, temos premios, temos música esta tarde, baile moderno polas rúas do Carballiño, hinchables para os máis cativiños na Praza Mayor. E todo isto no día tolo do Carballiño Centro Comercial Aberto. Escoitamos a Noelia Mares, que é a xerente responsable do Carballiño Centro Comercial Aberto.
1: A verdade que sí, estamos aí preparando un venres diferente. Aí 35 comercios que se animaron para facer algo especial, para dar a benvida a este verán e para animar a nosos veciños, clientes e visitantes, pues imos facer unha tarde de venres comercial moi diferente.
0: Con oso Shopping Day Carballiñés.
1: Exacto, os días locos que sempre lle chamamos, sabes que é un día de Shopping Day, mañá venres, durante todo o día, pero pola tarde imos animar un pouquiño as rúas, non? O sea, 35 establecementos son os que participan, establecementos que pondrán alguna oferta, promoción, rebaixa especial para festexar esta data. E ademais, pois, amenizaremos as rúas con música, con baile e con actividades para os máis cativos, non?
0: Hasta con premios tamén, a ver se cae algún.
1: Efectivamente, por cada compra que se faga nun establecemento participante na campaña, pois recibirás unha papeleta, estaremos aí na Praza Mayor, un stand de Carballiño Centro Comercial Aberto, levas aí a túa papeleta, depósitala e entras nun sorteo que faremos o terminar este venres sobre as 8:30, 9:00, faremos ese sorteo de 4 vales de 50 euros cada un, pois para que a quen lle toque, pois que siga mercando no comercio local.
0: A partir das 5:30 da tarde en adiante, un venres con extraordinaria animación artística polas rúas do Carballiño. Dis que con baile, moderno e con música e canto coral, pode ser?
1: Por encima, ainda por riba, pois son compañeiros locais, o grupo de baile moderno do centro de sociocomunitario, o coro Armonía, aí dirigido por Cristian Casas, que nos vai amenizar esa tarde polas rúas, pois van a dar esa nota de diversión, de cor, con música e con baile por todas as rúas do Carballiño. E ademais, pois temos unhos hinchables para unhas gincanas hinchables para os máis cativos, unha estará citada na Praza Mayor e outra na Pista Rosa.
0: Pois así de animada vai estar esta xornada de venres e de Shopping Day no comercio, no noso comercio local, no noso comercio de proximidade, con grandes descontos nestes 33 establecementos que participan hoxe venres desta proposta do Centro Comercial Aberto do Carballiño, con sorteo de vales de compra entre todos os clientes, e tamén, como escoitábamos en voz de Noelia Mares, a partir das 5:30 da tarde en adiante, coas coreografías, cos bailes modernos do grupo de baile moderno do Centro Sociocomunitario do Carballiño, coas actuacións, a animación musical do coro infantil e xuvenil en Armonía do Carballiño, e tamén para os máis peques, eses hinchables gratuitos que se ubicarán tanto na Praza Mayor como na Pista Roxa, na Praza do Emigrante. tamén para os peques, para os maiores, para todos os públicos. Temos actividades de teatro en miniatura, podemos decir, sí. Teatro de títeres de Monicreques no Festival o Ribeiro Creques, con espectáculos de Galicia, de Portugal e Aragón, ofrecendo, bueno, pois as súas representacións para un público familiar e tamén adulto, nenos e pequenos, combinando funcións de sala, representacións de rúa, exposicións, obradoiros e actividades complementarias. Todo isto, bueno, comezaba onte, continuará aínda ata o próximo domingo, tanto en Rivadavia como no Concello de Beade, como no Concello de Leiro. En concreto, para hoxe venres, temos a Fantoches Bach e Micromina Teatro de Títeres en Rivadavia e en Leiro. En concreto, será a partir das 8 da tarde en ambas localidades. Logo, tanto para mañá sábado como para o próximo domingo, tanto en Leiro, como en Beade, como en Rivadavia, no Carballiño teatro, bo teatro aficionado, arranca hoxe no auditorio e continúa ata o próximo domingo, así que durante estes tres días o festival que organiza a plataforma Transfronteiriza de Teatro Aficionado, Plata, composto pola Federación Galega de Teatro Aficionado, a Federación de Grupos Aficionados de Teatro de Castela e León e a Plataforma de Teatro Aficionado do Alto Miño de Portugal. Todo en colaboración co Concello do Carballiño. Escoitamos a Chelo Pampillón da Federación Galega de Teatro Aficionado.
2: O Plata é unha convivencia de idiomas. Naceu realmente para ver que o idioma non é algo que nos divida, que nos alonxe, senón que pode ser algo que nos una. O castelá, o portugués e o galego, que somos esas tres patas. A Federación de Castela e León, a Federación xa agora unha Federación por fin do norte de Portugal, que acaban agora mismo de formarse, que de feito naceu o Aveiro, naceu o calor do Festival Plata, porque bueno, en Portugal o teatro amador movíase por outras canles, por outros medios, que agora por fin teñen eles a súa federación. Estou tratando de recordar o nome.
3: Platea,
2: chamase Platea. Nada, de feito acábanse o ano pasado de formar, co cal, bueno, para nós tamén é un orgullo formar parte disto. Entón, nesta fin de semana estaremos castelans, portugueses e galegos compartindo dentro do ámbito do teatro os idiomas. Despois, xa pola noite, o venres, cartas de as actuacións no auditorio, cartas da muller ausente de Ditirambo Teatro. Esta é a proposta da Federación Galega de Teatro. Logo, o sábado, sempre a 8:30, o sábado, El Legado, é unha obra do grupo Telón Negro da Federación de Castela e León. E o domingo, neste caso ás 18 horas, Un Morto Muito Vivo, de aos cuartos da Federación de Portugal. Pero pola mañán, repito, o domingo empezamos xa as actividades pola mañá, ás 12. Teremos a entrega dos diplomas da xente que acude ao curso de escrita, a continuación a representación das lecturas dramatizadas, e logo pola tarde, ás 18 horas, a obra da Plataforma de Portugal, Un Morto Moito Vivo.
0: Pois todo isto, que non é pouco, Teatro para hoxe venres, para mañá sábado, para pasado mañá domingo, no auditorio do Carballiño. Claro que sí, que imos xa cara ao tempo do verán. De momento estamos apurando Eso sí, xa con temperaturas totalmente veraniegas estas últimas datas da primavera, imos para época de verán, época álxida de festas nesta nosa terra, e xa temos aquí as festas de San Antón. Logo nuns días xa chegarán as de San Xoán, de momento, as de San Antón. O pobo de Boborás, na capitalidade municipal, e tamén este mesmo concello, a parroquia de Feás, celebran este sábado a festividade do seu patrón en Boborás. Os festexos comezan xa nesta noite de venres, cunha queimada popular amenizada coa música do dúo A2. E mañá sábado, festividade de San Antón, haberá misa rezada ás 10, procesión en Boborás ás 12:30, misa cantada á 1 da tarde, haberá pasarrúas e sesión vermú cos gaiteiros, os veteranos de verán e a charanga Castro Bello. E pola noite, mañá sábado, noite de verbena en Boborás co grupo Acídeme. Tamén neste mesmo concello en Boborás celebra mañá sábado a festividade do seu patrón San Antón a parroquia de Feás pola mañá con pasarrúas e concerto da banda de música de Ramirás, misa solemne ao mediodía e desde as 6 da tarde en adiante no campo da festa, merenda, animación e música coa charanga Castro Bello. E tamén mañá sábado será de verbena, noite de verbena en Barbantes Estación, esta parroquia do concello de Cenlle, verbena que amenizará o famoso grupo Claxon.
3: Mediodía en Copio Carballeño, Xan Pinal.
4: En el campo hasta el sábado tienes el entrecot de vaca, el kilo por solo 18,45 euros. Y la sandía rallada, el kilo por solo 0,79 euros. Ofertas disponibles en las tiendas de Monforte, Berín y Carballiño.
5: En el campo sales ganando.
6: En Eurofoto cumplimos 35 años, revelando as túas fotos. Fotos carnet, restauración de fotos antigas, fotos de drones ou as fotos de móvil, o momento. E, por suposto, en Eurofoto a reportaxe da primeira comunión, bautizo ou para un día tan especial como o da túa boda. No que sumamos un servizo especial de alquiler de dous impresionantes automóviles clásicos, un Rolls Royce e un precioso Jaguar. No número 36 da Rúa Principal do Carballiño, Eurofoto. O teu recordo, a nosa mellor imaxe.
7: Atención profesionais e amantes do xardín. Chegan a Ucha Foresta as novas maquitas XGT, a batería de 40 voltios, rendemento profesional, potencia brutal, en desbrozadoras, motoserras, corta césped, sopladores, corta setos. Agora, cunha oferta en exclusiva por compras de máis de 500 euros. De regalo, unha batería valorada en 200 euros. Pásate pola Avenida de Compostela, número 9 do Carballiño, por Ucha Foresta. Equípate como un profesional.
8: Buscas renovar o televisor para o Mundial? Agora, en Electrodomésticos Penín, tes as mellores ofertas en Smart TV. Para convertir o teu salón nun estadio e para disfrutar dos partidos á mellor temperatura, instalamos no teu domicilio a última xeración en equipos de aire acondicionado inverter. E para pôr a guinda, unha cervexiña ben fresca con frigoríficos Combi A+. Financiación ata 24 meses sen intereses. Electrodomésticos Penín. Modo Mundial.
9: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
10: En Orcellón, Carballiño y Lalín damos color. Aprovecha nuestras ofertas en papeles pintados, productos en liquidación y colores descatalogados. Además, cuida tu casa con nuestras pinturas e impermeabilizantes de exteriores, perfectas tras los meses de lluvia. Pásate por Orcellón y renueva tus espacios al mejor precio.
11: En Clínica Alameda cuidamos de tu salud, poniendo a tu disposición las principales especialidades en medicina, estética y fisioterapia. No esperes para sentirte y lucir mejor que nunca. Ven a Clínica Alameda. Llama ahora 988-270463.
12: de verán, Piscina Pública do Carballiño. A partir de este sábado 13 de junio, en horario ininterrumpido, dende as 11 da mañá. Servicio de cafetería-restaurante para disfrutar de una exquisita pizza, chuletons de vaca nacional e tenreira galega, ensaladas, bocadillos, hamburguesas, pratos combinados, no restaurante cafetería da Piscina Pública do Carballiño. Infórmate na taquilla dos bonos e dos cursillos de natación.
13: Ahora, en Seguros Veracruz, tu seguro de decesos tiene regalo. Trae tu póliza de decesos y te mejoramos el precio, hasta un 15%. Y además, al contratarla, te llevas 30 euros para gastar en los establecimientos del centro comercial abierto. Y si ya eres cliente y traes un amigo, 30 euros para cada uno. Seguros Veracruz, Rúa dos Canteiros 15 o segurosveracruz.es.

Sintonizan Cope o Carballiño. Notas necrológicas. A señora doña María Prado Prado, natural do Regueiro, Boborás, viúva de José Prado López, faleceu no Carballiño aos 95 anos. Descanse en paz. As súas fillas, Sara e Conchita Prado Prado, fillos políticos, José Luis Prado Portela, falecido, e Manuel Camiña Hermida. Netos, José Manuel, Luis, José Benito e Ricardo. Neta política, Ana. Bisnetos, Stephanie e Iñaki. Irmáns, Manuel, falecido, José, falecido, e Francisco. Irmáns políticos, sobrinhos, primos e demais familia, róganlles unha oración. E asistencia á conducción que terá lugar. Mañá sábado, día 13 de xuño, ás 7 da tarde. Desde o tanatorio Pompar Funebres o Carballiño, sala número 1, ata o templo da Veracruz, onde se celebrará o funeral. Posteriormente procederase á inhumación no cimiterio de Señorín, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. Sairá un autocar da empresa montañesa ás 6 da tarde, desde a Ermida, pasando polas Santas, o Regueiro, a Fenteira e Sonelle, ata o tanatorio Pompar Funebres o Carballiño, e con regreso á terminación dos actos fúnebres. A señora doña María Teresa González Brañas, viúva de José Pérez do Barro, natural da Esfarrapa, Uirixio, faleceu en Ponferrada aos 98 anos. Descanse en paz. A súa filla, María Teresa Pérez González, fillo político Félix Panadeiros Quintela, netos Alba e Carlos Panadeiros Pérez, neta política Elena Ruiz Balbuena, irmá Andrea Pepita González Brañas, falecida, irmá política Clarisa Pérez do Barro, falecida, sobrinhos, primos e demais familia, róganlles unha oración e asistencia á conducción que terá lugar mañá sábado, día 13 de xuño, ás 5 da tarde. Desde o velorio do campo, Uirixio, ata a igrexa parroquial de Santa María do Campo, na que se celebrará o funeral. Seguidamente procederase a inhumación no cimiterio parroquial de Santa María do Campo, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. Sairán dous autocares da empresa montañesa ás 4 da tarde. O primeiro desde San Facundo, pasando polo Carballiño, cruce 4 camiños, Veiga, a Pedriña, a Bugalleira, Dadín, as Laxas, Irixe e Baxín. O segundo autocar, con saída tamén ás 4 da tarde desde Marnotes, pasando polo cruce de Orosa, Menaz, Barrocal, Igrexa de San Cosme e o Tellado, ambos ata o velorio do campo, e con regreso á terminación dos actos fúnebres. A hora de apertura do velorio anunciarase oportunamente. A señora doña Perla Muleiro Guerra, viúva de Jaime Rodríguez Iglesias, faleceu en Abelenda,

0: conducción que terá lugar hoxe venres, día 12 de xuño, ás 7:30 da tarde, desde o velorio de Abelenda, Avión, ata a igrexa parroquial de Santa Mariña de Abelenda, Avión, na que se celebrará o funeral. Seguidamente procederase á inhumación no cimiterio parroquial, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. A familia do señor don Eladio Calvo Penedo, natural de Cebral, Frouce, o Irixo, que faleceu na Uceira, o Carballiño, aos 58 anos. Descanse en paz. Expreso o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e funeral celebrados onte no Templo da Veracruz e posterior inhumación no cimiterio da parroquia de San Xoán de Frouce, o Irixo, así como a todas aquelas que ven personalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias. A familia do señor don Nemesio Ogando Díaz, natural de Salón, Boborás, descanse en paz. Expreso o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e funeral celebrados onte na igrexa parroquial de San Miguel de Alvarellos, Boborás, así como a todas aquelas que ven personalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias.
1: Dende Cope o Carballiño, expresamos o noso pésame ás familias dos finados.
0: En Funeraria La Pasión facémonos cargo de todos os trámites e para a súa maior tranquilidade estamos á súa disposición ás 24 horas chamándonos ao 988-270-733. Funeraria La Pasión e Florería Xaraiba. Traslados nacionais e internacionais. Seguros, coroas, centros. Na Rúa Calvo Sotelo 24, Florería Xaraiba e Funeraria La Pasión. A Funeraria Decana do Carballiño.
2: Este venres 12, a partir das 11 da noite, na Bodega de Flores, Taín Blues en concerto. O cantante, guitarrista e compositor David Taín, acompañado a armónica por Esau, presenta o seu primeiro EP dende a aldea. Recorda, este venres e de balde, na Bodega de Flores, Taín Blues en concerto. Esperámoste.
3: Este mes, las crepes y gofres de la Trastienda de Ernesto. Con nuestras crepes saladas, la clásica, la british, la vega, la griega, la ibérica o la Tex-Mex. O las exquisitas crepes y gofres dulces, a la que puedes añadir tu topping o bico deseado. Ah, y no dejes de preguntar por los combos básicos. Una crepe clásica o british más un refresco más una bolsa de patatas bonilla, todo por solo 9,90 euros. Y si le sumamos un gofre, ya tenemos el combo gofre de la Trastienda de Ernesto. Rosalía de Castro 27 o Carballiño.
0: 25 anos ofrecendo o mellor da gastronomía galega no Carballiño. Pulpería Asador Veracruz. Tradición e autenticidade en cada bocado de pulpo, de tenreira galega o punto nano sa parrilla, un chuletón, cordeiro, churrasco, peixes e mariscos, bacallao, anguías, chipiróns, calamares, os sabores da nosa terra en Pulpería Asador Veracruz.
4: Do 22 ao 26 de xuño, Depor Campus Cabreiro A, Terras de Maside. Para nenos e nenas de 6 a 14 anos. Inscripcións ata o 16 de xuño. Infórmate e inscríbete en deporcampus.rcdeportivo.es.
5: Escolas deportivas Terras de Maside.
4: Iniciación, prebenxamín, benxamín, alevín, infantil, cadete e juvenil.
5: Anótate xa e fai a túa reserva na web edterrasdemaside.com.
6: Ume Ingeniería, soluciona humedades. ¿Y sabes lo que hacemos por solo 50 euros? Te visitamos en toda Galicia, te asesoramos y presupuestamos la solución a tu humedad por solo 50 euros. Encuéntranos en A Coruña y en las nuevas instalaciones de O Carballiño, en el polígono Uceira, junto a la ITV. Ume Ingeniería, soluciones definitivas.

0: Muy boa tarde, amigos, amigas, ointes, neste venres 12 de xuño. Tempo de tertulia dos venres aquí na radio, aquí en Copeo Carballiño. Outro venres máis, temos con nós a Fátima Gómez, que tal?
1: Que andamos, bo día.
0: Un chisquiño así, así, non, eh? Resfriada.
1: Non, non, son as gramíneas, compañeiro.
0: Ah,
1: está todo o mundo desbrozando, levántase o polen, fatal. Pero bueno, xa queda pouco.
0: As alerxias.
1: Eso é.
0: Sebas Lavazares, que tal?
2: Bo día, que tal? Bueno, podía ser alerxa ou podía ser catarros, que nesta época os hai. Porque estos días a mañar son fresquiñas,
0: eh? Pero ti tampouco desbrozas tanto aquí como Fátima, non?
2: Bueno, non. Ah, igual desbrozamos outras cousas, pero pero monte non.
0: Manuel Nogueira, moi boa tarde.
3: Hola, boa tarde, que tal?
0: Ti tampouco tes problemas, a ti vexo ti limpo de alerxias.
3: De momento sí, pero tócame desbrozar todos os anos, es que non me libro. O que teña, como era, o que teña negocio que atenda.
1: O que teña tenda que o atenda.
3: Eso, en este caso, pois, o ter...
1: Pois, ese non cabenda.
3: Alguna finquiña, pois, toca cumplir coa lei. E, bueno, o telo salvado da casa con máis razón todavía, evidentemente.
0: Bueno, pois, temos baixas na nosa tertulia. José Antonio Barge, por motivos familiares e personais. Gonzalo Rodríguez, por motivos, digamos, como se diría, baixa
3: bocais,
0: médica.
3: Bocais.
0: Baixa médica, porque está o home cunha afonía, que será unha consecuencia tamén deste tempo tantísimamente cambiante, non? Que pasamos dun día de 18 graus de máxima aí atrás a 30 graus hoxe, non? Así pasamos dunha tarde de calor, despois pola noite fresquiño e tal e tal. E
3: os aires acondicionados fan moito mal tamén.
0: Tamén.
2: Ah, bueno, pensei que era por mor da tertulia, así que a min tiñame pasado, de quedar. Tuve aí unha época de afonías.
0: Anunciábamos noite de verbena para hoxe en Boborás, tamén festa de San Antón en Feás, en Boborás, en Barbantes estación, e aquí, claro, aquí temos outras parroquias das que non tiñamos constancia, pero para iso temos esta magnífica audiencia que nos informa no WhatsApp de Copeo Carballiño, en este caso tamén nos informa da celebración da festa do San Antonio, na honra ao San Antonio de Padua, na parroquia de Santa María de Carballeda. Isto é, polo tanto, no concello de Piñor. Tamén aquí outro amigo ointe, tamén nos conta que este sábado ás 11:30 en Rivadavia xogan a final o Carballiño Fútbol Sala Alevín B contra Trives. Todos que vayan a animar e sobre todo dicir que é un equipo mixto que conta con dúas nenas que se chaman Ainara e Teresa. Bueno, pois antes falábamos da final que xogan tamén os pequerrechos dos Toxos co Futsal Academia Futsal Ourense, tamén mañá no pabellón de deportes de Rivadavia, creo que era as 10, por aí tiña outro WhatsApp, e mira, este outro, así que neña. Mañá todos a animar, e nos aquí desde a distancia tamén xa imos animando.
2: Arde da mañá, sí, señor.
0: Xa os estamos animando, os estamos animando. Moi bo día, dilla Fátima, a ver se me manda algún deses que desbrozan polas caldas, aquí ao refoxo. Por favor, Fátima, manda algún desbrozador aí ao refoxo que está non tan longe, non? Das caldas, que isto parece unha selva.
1: Sí, sí. Selvas hai moitas por aí andando. Está a cousa... Non, en serio, co tempo que levamos están as plantas... unha pasada.
2: Non, que agora nesta época non se dá feito a desbrozar. Incluso chamas a varios operarios e che dan fechas que, bueno...
1: E non hai tanta xente, O sea, non hai tanta xente que... Ou está todo o mundo a tope de curre, ou non hai tantísima xente que vai a facerche as cousiñas, non? Quen di desbrozar, di pues, coller a leña ou picarcha... Está complicado, Eu penso que sería para alguén que teña ganas e saúde e corpo... Bueno, pues sería un bom traballo, non?
0: Tal como veo o inverno e logo a primavera, agora xa prácticamente as portas do verán, é que tes que desbrozar tres veces, polo menos.
1: Sí, sí.
0: Tres cornas,
3: sí,
0: non?
3: Sí, Eu este ano esta vai ser a segunda, que xa estou metido nela, pero aquelo, se te descoidas, que, bueno, nada, é que chega che a erva e os fentos, chega hasta a cabeza.
1: Sí, pero hasta a cabeza.
3: Sí, hasta a cabeza, sí, é que...
1: É que hai por ali algunhas zonas, perdona, hai algunhas zonas que alucinas, o sea, te metes...
3: Eu nalgúnas fincas, que, é dicir, xa nacen eses carballos pequenos que tens que ir acotando.
1: Os carballizos, sí.
3: Sí, non lle podo meter o disco porque non vexo, teño medo de dar contra os marcos. Teño que ir primeiro dar unha pasada con alambre polo lateral, porque teño medo de dar contra os marcos, e, bueno, que abren xas muñecas, ou se pegache un viaxe a desbrozadora, que tela. Pero que non se ve nada, non se ve nada. Esta erva brutal, fai como a quen di... mes e medio, escaso, que dimos a primeira pasada.
2: É que agora é unha época complicada. Xa o temos, comentámoslo todos os anos, que se empezas en maio, que cando habría que empezar, cando chegas a xulio, xa desbrozaches tres veces.
3: Sí.
2: Ese é o problema que hai. A administración, con certa razón e certa lógica, quere que desbroces o que teñas todo desbrozado po 31 de maio, para eles poder organizarse, sí, e despois poder abrir expedientes e que lle dé tempo a revisar as fincas e ademais. Porque o lógico sería cortar na primeira de xullo, que eles xa estiman que xa é tarde. Pero o ideal é que se tú desbrozas na primeira de xullo, xa non volves ter erva hasta a primavera siguiente, casi. Pero o problema é que, bueno, por temas de organización e demais, pois se poñen esas datas, e esas datas, eu entendo que para os veciños e para a xente en xeral, é complicado porque te obliga a desbrozar tres veces.
3: Pero que ten que ser así, porque se só faz un desbroce, o que tú dices en xullo, tú imagínate, cando entras ali coa máquina, bueno, xa non das cortado, eso xa tens que entrar con contrato.
2: No, é que chega un momento que tampouco non... crece, o sea, quero decir, crece moito ao principio, pero despois, unha vez que chegou ao metro 20, ao mes seguinte pasa ao metro 40, pero non desarrolla un metro
3: pero,
2: e pico.
3: Pero é un peligro potencial, sabes?
2: Non, claro que peligro.
3: Non podes deixalo así como así, entonces eu vexo que sea normal, que se quedar dúas ou tres pasadas o ano, e que ao final, se queres ter as cousas limpas en condicións para que os incendios telos a... ao marxe e limitaros ao mínimo, tens que ter limpo, evidentemente.
2: E os que se dedican agora aos desbroces, pois están a tope, e personas ou obreros multiusos, como di Fátima, sí, pois hai unha escasez moi grande.
0: Escasez.
2: Que, sí. Escasez, sí, moi grande, que incluso serían moi necesarios, pero bueno. Unhas son traballos ingratos, pues todo dois esto, as axudar non axudan. Sí,
0: todo isto...
1: No, é o que falamos, bueno, que a población tamén vai envejecendo moitísimo máis. Antes, cando había xente, o sea, nos pueblos, e a xente traballaba as leiras, e traballaba os montes, estaba todo moito máis limpo e todo moito máis controlado, pero bueno.
3: Tamén os precios, porque sí, de conta, claro, unha persona que desbroce, menos de 20, 25 euros ahora non se pode cobrar, porque maquinaria, material, gasolina...
0: Combustible.
3: Claro, é que non é a cousa... A ver, non é tan sencilla. Tal vez unha finca, vamos lle por, de unha hectárea, pode che levar 4 ou 5 horas. E claro, pagar 125, 140 euros, claro, a xente, oye, é complicado todo.
2: Non, e aparte é un diñeiro, porque é un diñeiro e un costo importante para a maioría das veces, fincas improductivas. O sea, quero dicir, non lle aproveitar nada. Vender non hai quen xa as compre. Porque, bueno, son... Bueno,
1: pero ese é un problema, pero ese é un problema estructural.
2: E despois, cunhas obligacións, que claro, é que vale que non pagas IBI, pero esas fincas sale xe máis cara cun IBI, casi. Porque se tens que desbrozar o que falamos de dúas a tres veces, pois por canto sale esa finca?
0: Sí, de todo isto comentaban tanto a concelleira de Medio Ambiente como o concelleiro do Medio Rural nas súas últimas intervencións nesta emisora de radio, bueno, pois da dificultade, non, que había para manter en estado de revista pois tantas hectáreas, que ademais o Carballiño ten moitas hectáreas de superficie verde, non? Claro, pois telas en estado de revista é moi moi moi complicado, non?
1: Pero volvemos ao mismo, é un problema estructural, se non se dá facilidades á xente para que viva no pobo, para que non se lle dá facilidades á xente para que poda traballar as terras, se non se lle dan facilidades á xente para que poda gestionalas, malamente.
0: Sí. No, estou falando neste caso pois de espazos públicos, non? Pois mira, solo a cantidade de metros cadrados que ten o paseo do río Arenteiro,
1: Sí, sí. Pero que enche di eso, di a ver as rúas, as carreteras, os camiños, todos.
0: Sí, sí, sí.
2: camiños...
0: Pero solo o paseo do Río Alentejo son unas cantas hectáreas, ¿eh?
1: Sí, sí.
0: Quisiera saber por qué, desde que a empresa de agua cambiou Viacua, agora chamada Augas Alentejo, subiu unha burrada. Eu pasei de 30 a 44. Estamos tolos ou que isto non pode ser? Incremento da auga do recibo da auga, non da tarifa da cuota.
2: Efectivamente,
0: polo consumo.
1: Efectivamente, ese contrato maravilloso.
2: Despois, non é ese contrato, é que había que sacar precisamente a licitación o servicio porque levaba xa o anterior xa databa de fai 25 anos. Entonces, claro, tocaba unha actualización de servicio e de tarifas, que xa digo, eu xa comparaba o ano pasado cas tarifas de Rivadavia, que xa máis actualizado, o contrato está máis actualizado, e o contrato de Rivadavia, as tarifas, eran bastante máis altas, sí, eran bastante maiores que as vellas que tiñamos en Carballiño. Eu analicei así un pouco por riba o recibo, e sí que é certo que subiu bastante, pero curiosamente, antes de analizar, eu pensaba que subira, digamos, o que é o servicio da auga. Sí. E resulta que o precio da auga é máis barato que o contrato anterior, o que sube moitísimo e se dispara, que é o problema que ten Carballiño, que é o tema da depuración. O tramo que sube moito na tarifa, pois que na tarifa veñen varios conceptos. Sí. Veñen o servicio da auga, ven o consumo da auga, ven a depuración, ven o saneamento, bueno, e ven o canon de Galicia.
1: Sí, é verdade que trae máis cloro a auga, O sea, e levo perdoa por a tal, pero sí que levo uns días notando que antes non salía color lechoso, non? Facía moito tempo que non salía color lechoso. E agora sale así color cloro o que llevote.
2: Andan, mira, ainda a mañá nos viñeron a nos, facer medicións, e sí, me consta que andan un pouco, pues, reestructurando un pouco o servicio. Pero o que iba, fixándome co anterior recibo, as tarifas do consumo de auga son máis baratas incluso co do anterior contrato, pero que subiu moitísimo son os tramos da depuración, que antes eran tarifas moi simbólicas, creo que eran 6 céntimos, e agora pasan de casi 60. Según o tramo, sí, porque hai 4 tramos. Sí. Eu, por
0: pero
2: exemplo,
0: non é unha cuota o do saneamento autonómico.
2: Pero eso é unha cuota, pero despois tú pola auga que consumes, pola auga que consumes que che cobran por esa agua limpia que che dan, tamén che cobran despois outra parte por depurar. Entonces, canto máis agua consumes, máis agua hai que depurar. Antes era unha tarifa simbólica, tamén estaba así a infraestructura no pobo como estaba, porque a infraestructura da depuración é moi deficiente en Carballiño, xa o temos falado moitas veces.
0: Sigue sendo, non é que...
2: Sigue sendo, pero agora...
1: Pois hai que ver se que a inversión de 7 millóns de euros millora a infraestructura, claro, porque non sei se chegarán a todos os lados.
2: E agora é por ese motivo que se dispara.
0: Coméntame, comentaban ointes estes días aquí no Guasa, que persiste ese problema no regato do Carrás ou no chamado regato do Barón, non?
2: Vale. E eu falando con varios operarios...
0: Donde temos unha depuradora construída fai uns anos que costara unha millonada, pero que eu creo que nunca chegou realmente a funcionar con normalidade.
2: É que é que estes días estuve falando con...
0: Aí hai un problema, ¿eh?
2: Con varios operarios. Claro, pero a rede, agora, como está distribuída, non lle pode dar máis, digamos, máis caudal.
0: Sí.
2: Porque habría que facer obrar na infraestructura do pobo para poderlle mandarlle máis caudal. Porque agora, curiosamente, recibe máis caudal para depurar a depuradora vella, a depuradora que está salindo hacia Godás, polo parque. Sí. Vale, recibe máis caudal que a depuradora nova, que fora unha inversión importante.
0: A do Carrás.
2: Efectivamente, a que está xa baixando hacia Leiro, o sea, hacia o Penedo, o Barón, e recibe menos caudal. Eso sí, é moi novedosa, non ten nada que ver o sistema de funcionamento. Pero sí, pero bueno, e os operarios me comentaban que estaban moi ilusionados co novo proxecto que se vai desenrolar pois ao largo dos anos con estas actuacións que hai que facer.
0: Unha das primeiras actuacións será pois atallar esas deficiencias na depuradora do Carrás, porque, bueno, aí comentaban eses ointes, además tiña fotografías, aí solo facía falta ver a auga como baixaba para saber que hai algo.
1: O Carrás sempre
0: non
1: foi. O sea, eu lembro de nena de ir por aí de paseo sempre levou moitísima atrapallada o Carrás. E volvo a decir, a inversión que ten pensado a Augas do Arenteiro meter na millora do sistema da auga.
0: O ciclo integral.
1: 7 millóns de euros, compañeiro, con todo o que teñen que facer.
0: Non chegan.
1: Para min nin de coña. Nin de coña. E logo volvemos ao mismo. Ao final acaba repercutindo nos veciños. Entendes? Entonces, venderon un proxecto que sí, a larga pode ser que millore certa de parte do ciclo, pero non creo que traiga as solucións reais que lle compren o ciclo integral da auga.
2: A ver, chamase a depuradora do Carrás, pero non depura o Carrás a altura por onde pasa por Carballiño, vale? Se vemos o río sucio, non é pola depuradora, é máis abaixo, claro.
0: Abaixo do Penedo é polo Barón.
2: Efectivamente.
3: Bueno, a mellora desa depuradora non é unha das que se contemple que viña de extrema urxencia, eses plazos que daban nas propias, claro, claro, no anteproxecto de obras, que era de 1 a 5 anos, non é desgraciadamente, que debería ser, pero non é. E despois, bueno, non me quero...
0: Pois terán que buscar outro tipo de financiación a marxe do contrato.
1: Sí, o bolsillo dos veciños será financiación.
3: Non me quero repetir, pero disto xa habíamos falado, xa fará cousa de un par de meses, e bueno, sabíamos que se iba a incrementar a factura en este caso, e bueno, eu dicía que para evitar ese incremento, tal vez hubiera sido, é a miña opinión, tal vez me equivoco, pero creo que hubiera sido mellor haber que se hubiera valorado, pois, a empresa coa oferta económica máis alta, en este caso de proxecto de obras, que era, se situaba en preto os 12 millóns de euros, pero bueno, non o podemos saber, porque tampouco, despois a aprobación das tarifas, que son, non son tasas, son tarifas, porque é unha prestación, sí, patrimonial non tributaria, teria que igualmente facer o informe económico da empresa, pasar yo a aprobarlo a intervención e ir a pleno, entonces non podemos saber si realmente, pero eu creo que si se podía haber pues en este caso haber reducido un pouco máis o que sería o que hagan os
1: recintos. E aparte máis inversións, 3 millóns de euros máis seguro que daban pa moito máis,
3: para unha millora máis,
1: o que falábamos de quitar o fibrocemento todo das tuberías, sí, que ao final non vai ser todas, claro, na súa totalidade coste. Vai ser unha parte moi pequena, ou non sei se chegara
3: 8 kilómetros,
1: pero
3: cento, non me acordo agora de memoria, 130 e pico creo que habíamos falado.
0: Sí, unha barbaridade.
1: Pero unha barbaridade, pois, pues, compañeiro.
2: Pero mira, compañeiros, como di aquí amiga Fátima.
1: Espacio temporais, non te confundas, eh?
2: Compañeiros, deberíamos de ir primeiro ao problema de base. Problema de base é...
1: Que non chove.
2: Que, bueno, aparte deso, pues está moi ben decilo, pero, bueno, ese non é o problema de base. O problema de base é por que tiñamos estas tarifas. E por que nadie se preocupou de facer esas obras durante esos 25 anos? Porque ese foi o problema, que durante... Eu temos comentado aquí moitas veces e estábamos todos de acordo. Sí, a ver se agora igual
3: razón.
2: Non vamos a estar de acordo.
3: Non chequito razón.
1: Pero si aquí non está falando
2: durante 25 eso, anos, claro, nin a empresa se licitou daquela su contrato para que a empresa fixera o mantenimiento, e reparación e innovación de mellora na rede de abastecemento e na rede de depuración.
1: As cousas estaban mal, clarísimo.
2: E se tampouco fixo concello, porque o concello sabemos como facía,
3: subsidiar,
2: claro.
3: Evidentemente.
2: A ver, se tú non lle meter no contrato a empresa no seu día, que non ten que facer ao concello, porque aquí obra del Espírito Santo non existe.
1: Pero vamos a ver,
3: chegamos todo.
2: Entonces, si durante anos nin nos repercuter na tarifa para que o faga a empresa, nin ti como concello tampouco faz, chega un momento que alguén o ten que facer. E chega o momento que hai que empezar a facer as cousas como se teñen que facer. Entonces, que sube moito o recibo, sí, pero tamén durante moitos anos igual o recibo tiña que haber sido,
1: claro,
2: máis equilibrado.
1: É que volvemos a ver, podía haber subido menos, podía haber máis inversión.
2: Recordade que todas as obras que fixo o concello, o sea, como era obra tapada que iba por debaixo da calzada, a rede separativa obligatoria olvidouse por
3: nunca
2: completo.
3: Se fixo.
2: E na estos días falaba cos operarios e me comentaban e dicía, pero por que que cada vez que o concello fai unha actuación, cando chove moito, sigue chegando auga fecales ao río, á avenida do balneario, ademais ruas do povo. E me dicía, mira, é imposible. Mentre non haxa máis quilómetros de rede do povo de separativa, non sirve de nada. Porque cando chove moito, a rede que hai ahora mismo, os diámetros é non dan feito, e entonces sempre deriva.
3: Pero espera, Sebas, o problema é que as novas obras, o anteproxecto de obras, contempla solo a separación de pluviais e de fecais en 4 baixantes que van para o balneario, nada máis.
2: Pero decir, son así, pero
3: mira, así non, entonces, non vai chegar, espera, claro, déxame acabar. Non vai chegar con isto, é dicir, o concello ten que tomar outras medidas. Ahora hai 3 contratos do PERTE que se aprobou. Veremos como se acaba eso, porque bueno, veo no seu momento xa dicen que había duplicidade de obras, veremos como acaba, vale. Pero bueno, sí que hai 3 contratos do PERTE que van paralelamente ás obras que veñen no ciclo integral da agua, de buscar disolución, pero aínda así non se vai dar chegado. O único que critico é que con respecto á factura que decía este ointe, tal vez, na miña opinión, se podía haber incrementado menos si a empresa adxudicataria fose unha das que presentaban o montante económico máis alto para este tipo de obras, que había 2 que se aproximaban aos 12 millóns de euros. E a miña opinión, podo estar errado, pero sí que é verdad, como comentaba Sebas, si durante moitos anos non far mantemento, claro, ahora veñen os problemas, ahora atopámonos co elefante no garaxe.
2: Ahora había dúas obras que os operarios entenden que son fundamentales. Unha delas son as do balneario, as baixadas e tal, sí, que en canto se fagan se vai notar evidentemente moito a melloría. E outra, a do topo, a do famoso topo que se está esperando todavía por esa obra, a famoso topo do túnel da Fuchela, por situarnos, sí, un pouco.
3: Pero esa non vai ningún plan todavía.
2: Porque decían que era moi costoso. Uh-huh. Falaban de casi de 600 mil a 1 millón. Eu tampouco entendo de sor números nin tal, porque tampouco, bueno, evidentemente, uno está posto nestos temas, pero claro, son cuantías moi grandes para tramos que parecen moi pequenos, porque se fala solo desde casi do túnel da Fuchela hasta o INEM. O sea, son tramos moi pequenos, pero se ve que son obras moi, moi costosas.
0: Bueno, teño aquí en lista de espera, Teño en lista de espera aquí a varios ointes no WhatsApp de Copio Carballiño. Logo poño voz aos seus comentarios e seguimos aquí nesta nosa tertulia dos venres con Lamazares, con Sebas Lamazares, con Fátima Gómez, con Manuel Nogueira e tamén coas vosas opinións, os vosos comentarios para este tempo de tertulia no 698-12-72-41. Agora imos coa lista de espera, veña.
4: Oferta educativa 2026-2027. No IES Chamoso Lamas. ESO, bacharelatos, ensinanza para adultos. Información profesional básica. Instalacións electrotécnicas e de telecomunicacións. Ademais de mantemento de vehículos. En ciclos formativos de grao medio. Xestión administrativa, electromecánica de vehículos. Instalacións eléctricas e automáticas. Soldadura e calderería en réxime dual. Que se impartirán nos novos talleres de próxima inauguración. En ciclos formativos de grau superior, administración e finanzas, automatización e robótica industrial en réxime dual. E ademais, máster en robótica colaborativa, tamén en dual. E finalmente, a sección delegada da Escola Oficial de Idiomas de Ourense, con certificación de A1 a C1. O prazo de matrícula comeza o luns 15 e remata o martes 30 de xuño. IES Chamoso Lamas, creando futuro dende 1979.
5: Y aquí, una magnífica obra de arte. Observen qué destreza en el diseño, qué funcionalidad, qué técnica, qué perfección.
4: Carpintería Canosa. Cocinas con mucho arte, tecnología y diseño. Y nos ocupamos de todo. De diseño y colocación de tu cocina y baño. Armarios empotrados, tarimas. En Sagra, taller de Carpintería Canosa. Y en la calle Aquilino Sánchez de Ocarballiño, exposición Carpintería Canosa. carpinteriacanosa.com. 40 años diseñando tu hogar.
6: En Clínica Alameda cuidamos de tu salud, poniendo a tu disposición las principales especialidades en medicina, estética y fisioterapia. No esperes para sentirte y lucir mejor que nunca. Ven a Clínica Alameda. Llama ahora 988-270463.
4: este verán, Piscina Pública do Carballiño. A partir de este sábado 13 de xuño, en horario ininterrumpido, dende as 11 da mañá. Servizo de cafetería-restaurante para disfrutar dunha exquisita pizza, chuletóns de vaca nacional e tenreira galega, ensaladas, bocadillos, hamburguesas, pratos combinados, no restaurante cafetería da Piscina Pública do Carballiño. Infórmate na taquilla dos bonos e dos cursillos de natación.
7: Atención afición, el Mundial ya está aquí y tu salón necesita un fichaje estrella. En Electrodomésticos Manuel Vázquez tiramos la casa por la ventana. Cambia tu viejo televisor por uno de última generación al mejor precio y vive cada jugada como si estuvieras en el estadio. Y ojo a la jugada, por la compra de tu nueva tele te llevas un balón de regalo para que tú también juegues en casa. Porque en este Mundial, solo los mejores salen al campo. ¡Golazo en Electrodomésticos Manuel Vázquez! Te esperamos en la calle Julio Rodríguez Soto, número 90.
8: Esta é a tertulia de Cope o Carballiño.
0: Oxe, con Manuel Nogueira, con Fátima Gómez, con Sebas Lamazares, tamén coas vosas aportacións, aquí no WhatsApp de Cope o Carballiño, as vosas mensaxes, os vosos comentarios, como este ointe que, entendo, é veciño do Refoxo. Na parroquia logo de Partovia, que sí, non?
1: Sí, Partovia, correcto.
0: O Refoxo, terra de bo pan.
1: Terra de moi bo pan, de bo sí, pan, señor.
0: Do que se fai no forno, non?
1: Sí, sí.
0: Aquí no Refoxo hai fincas pegadas ás casas que non se desbrozan nin unha vez o ano, que tamén falábamos dos desbroces, verdade? Máis opinións aquí no WhatsApp de Cope o Carballiño. A ver, aquí este, de, con vídeo incluído, a ver, con vídeo incluído, máis difícil. Bueno, aquí tendes un desbroce do concello, pero a miña alambrada non lle tocaron. Fun ao concello, protestas, fai un mes e segue igual. Non lle tocaron a túa alambrada. Bueno.
1: No, eu que sí que teño visto é que despois de que fixeron a limpeza das cunetas, sí que hai algúns muros que tiraron algunhas pedras, algúns bloques de algúns muros, pero bueno, entendo que a maquinaria pesada pois pode levar estas consecuencias, ¿no? Pero vale. tampouco lle costaba moito, en vez de deixar as pedras na carretera, pois ou botalas encima do muro ou apartalas. Pero bueno, sin máis.
0: A cor leitosa, el color lechoso, de lo que después confundo, el color lechoso del agua no es del cloro, non é do cloro,
1: Ah, bueno.
0: O sí, sino que trae a auga por motivos de cambio de presión ou temperatura.
1: Ajá.
0: Cambios bueno. De presión ou temperatura.
1: Debo sabelo.
0: Moi bo día, gustaríame saber por que se lle permite o antigo taller na rúa Otero Pedrallo aparcar coches en toda a rúa, nas rúas aledañas. Que pasa onde están os locais para evitar isto?
2: Bueno,
0: pues,
2: bueno, é algo, non sei se... A ver, é algo recurrente, sí, que ocorre na maioría das zonas onde hai talleres. Evidentemente poden aparcar na calle e para iso hai unha ordenanza que o regula.
0: Sí.
2: Vale. Sin máis.
0: Vale. Falades de limpar máis dunha vez o ano aquí nas Caldas. Bueno, nas Caldas aquí coñece ben Fátima. Hai parcelas sen limpar, hai 10 anos. 10 anos pegadas ás casas. Despois de denunciar todos os anos.
2: O que
0: pode ser así, sí.
1: Pode ser.
2: Mira, o que quería decir, que hai unha ordenanza que regula, que máis ou menos, resumindo a un pouco, un mesmo coche non pode estar aparcado máis de 7 días na calle. Pero eso é pós talleres, é pós particulares e é para todo o mundo. Vale.
0: Bueno, pois aquí, a ver, máis opinións dos nosos ointes. Onte podemos ver como acto de presentación do campus do Real Madrid na Uceira con Butragueño. Foi un acto político do PP. Acércanse ás eleccións e les aproveitan para facer campaña.
1: Os tentáculos de Florentino chegan moi lonxe.
0: Os nenos só estaban os do Colexio Sagrado Corazón e siquera os do Colexio da Uceira. Non foi un acto do Carballiño, foi un acto de propaganda electoral do PP. A poucos metros encontramos cunha instalación deportiva de abandono total. Cal, aquí vexo será o que era aquel antigo campiño de fútbol 8, creo que sí. Boa tertulia, a que vos desexo, hoxe sen o gran tertuliano Gonzalo. Así que respira, amigo Sebas, respira por mí. Colle aire.
1: No, pero mandamos
2: un saúdo, amigo de...
1: Falando de,
0: que non fallo o meu, que estou aquí como sempre escoitándovos todos os vendres. Por moitas gracias.
1: Falando do campus,
2: do acto político.
1: Sí. Falando do campus, sí. No, é que últimamente...
0: Campus do Real Madrid por vez primeira en Galicia e por vez primeira no Carballiño.
1: Sí, sí, que me parece moi ben que todo o que se trae ao Carballiño é estupendo, pero que parece que este grupo de goberno, tanto como pasou para as pulpeiras na fábrica do papel, como o tema do campus de Marras, parece que aquí só se entera a xente afín a esta xente. Non se enterou nin dios de nada, exceptuando que les quixeron. Saliron a prensa xa despois a toro pasado. Non sei se é partidista ou non é partidista. O que está claro é que parecen que só gobernan ou fan os actos pa xente afín. Recordar a toda esta xente que aquí, independentemente do partido que seas, tes que gobernar para todos os veciños do Carballiño, home. Tes que todos estes actos, pois, dalos a conocer, porque supoño que habrá moita outra xente que lle faría ilusión pois estar ali, ou velo, ou apuntarse, ou sacar unha foto, ou pedirlle un autógrafo. É un pouco fuerte, ¿no? Al final solo avisan os colegas, os amigos y os cercanos. Amén. Por favor.
3: Si me permitís, estes actos a mí me parecen moi ben. Es decir,
1: sí,
3: todo que,
1: por supuesto.
3: Claro, todo que sea pues, traer actividades culturales, deportivas, bueno, de calquera índole, por Carballiños tamén. Crítica o de onte, o que tú apuntas, evidentemente. Eu teño dúas críticas. O a primeira, o que tú apuntas, que, bueno, un acto institucional, evidentemente, pues hai que darle un pouco máis de publicidade e invitar tamén pues, a todos os membros da corporación. Que despois acudan ou non, eso xa cada un que o decida. E despois tamén, ahora, ao que se fixo o acto, a mí me parecería un pouco máis correcto pois facelo tal vez ahora do... A ver, independientemente de que invites a outros colexios, non? Para que vayan os rapaces a un acto deste tipo, en un campo de fútbol, colle bastante xente, pois facelo coincidir co horario do recreo, temos un colexio ao lado. Digo, para non...
0: Bueno, eso sería o desexable, pero...
2: A veces tens que coincidir.
1: Sí, espera, claro, digo que... A xente claro, se vende fora, toda a historia...
0: Esta xente que ven de Madrid, pois sí, igual ten a súa xenda lle un pouco
3: non,
0: que
3: parecer
0: marca que horarios, non?
3: Pois pues, parecer que esta vez non foi por problema da xenda, que marcou unha o concello, polo que eu escoitei. Entonces non era problema de que a xenda... Bueno...
0: Cambiaron, retrasaron a hora de un día para outro.
3: Hubiera sido sí, o preferible, digo.
0: Cambiaron a convocatoria.
3: Digo que hubiera sido preferible pues, para que todos los nenos pues, pudiesen o hubiese disfrutado de pues, dun acto deste tipo, non? Pues traer un persoeiro como Butragueño, como estos nenos non conocerán, pero os pais e as nais, xente da miña generación, acordámonos ben. Son as dúas críticas que eu fago en este caso.
2: A ver,
0: la bueno, quinta, como era aquello?
3: La quinta del buitre.
1: La quinta del buitre.
0: La quinta. Sí.
3: Mitchell, Sánchez, Butragueño. Que me falta? Martín Vázquez, falta Moon. Xa non me acordo.
0: Últimamente moito paxaro aquí na tertulia,
1: sí,
0: porque
1: sí,
0: falábamos de Melros Blancos, Mirlo Blanco.
1: Merlo.
0: Merlo, que era total, son negros.
1: Sí, sí, o pardos.
0: A outra tertulia de Melros, esta tertulia de Buitre.
2: Sin embargo, es que estropean o campo son os jabalís. Pero bueno, volvendo ao...
0: O recibo da auga, di aquí, acabo de incorporarme a tertulia. Xa falaste desde a suba nos recibos da auga. Xa falamos, sí. Falamos.
2: A ver, os actos de presentación, ao final, son sempre cousas que... polémicas, porque é o que lle gusta aos políticos, ou sea, botarse en cara de que acto daqui, acto da allá, tú fuiste, eu non fui, el outro non... A ver, eu creo que aos veciños, sinceramente, o que lle importa son as iniciativas e o que se leve a cabo.
3: Bueno,
2: tú fases unha presentación
3: institucional, cortesía, vaya.
2: Sí, pero,
0: a oposición, aos grupos...
2: Sí, claro,
3: aunque non vayan, home, por lo menos invitarlos, home, porque son todos...
2: Mira, moitas veces se invitan e non van. Moitas veces se invitan e non van.
3: Sí, que
2: moitas veces se invitan e non van, que non
3: digo que non... Xa, pero...
2: Moitas veces din que non se enteraron para despois poder criticalo. O sea, eu por eso che digo que ao final os actos, mira, bueno, que vaya quen teña, quen pense que teñe que ir, que sean actos reducidos, que sean, o sea, concretamente poques sean. O importante, penso, de todo
1: pero
2: isto...
1: Pero non ves sempre, que iso dá moi mala imaxe. Pero
3: é o tipo de cortesía e educación, xa. Pero,
2: entonces poñevos de acordo, porque cando o concello vai a outro acto, invitado a tal, parece moi fatal.
3: No.
2: Entonces,
3: no.
2: Claro,
3: si hai, eu sempre dixo que hai que dar unha
2: imaxe ou non hai que dar unha imaxe.
1: No, hai que dar imaxe de ser alcalde de todos, Sebas. Hai que dar imaxe de que ser alcalde de todos.
2: O concello foi a un acto invitado a Sevilla. A oposición criticou-nos sen saber nin o que iba, nin o que iba a facer, nin a nada. Pero criticou-nos, porque lle encanta, o que lle encanta a oposición. Que cuidado, que canto outros partidos. O PP tamén estuvo na oposición, por seguramente os criticaba. Por eso vos digo que non nos perdamos.
1: Mira, non te queixes que de momento de Lanzarote ainda non dixemos nada.
2: Bueno,
1: ¿eh?
2: Pero
3: Sebas, non me espero. Ainda
2: están por vir.
3: Por cortesía, vale, por educación. Sí. Home, o normal é que entonces, se invita a toda a corporación. Digo, eu tampouco. Home, que despois que non vayan, sí, pues posiblemente pues non lle interese pues, asistir a mitad destes eventos, o sea, por calquera motivo, por estrategia política, por o que sea. Pero por cortesía institucional e por
1: triste,
3: educación.
1: O triste é que en todos os actos, ao final que está o señor Luís Menor da Diputación, a alcaldesa de Boborás e os señores daqui do PP. É que parece que son actos do Partido Popular. É que volvemos ao de mismo. Parece que bueno, o alcalde do Carballiño é alcalde pos do PP.
2: A ver, non, eu xa sei que hai outros partidos que non están acostumbrados
1: Sebas
2: a ganar eleccións.
1: Bueno,
2: entonces
1: non
2: están acostumbrados
1: eso,
2: a que vayan os representantes das institucións.
1: Non vou caer neso.
2: Non, pero sí, pero deberías caer, porque senón non tendría a mínima lógica do que estás comentando. Evidentemente...
0: Que, a ver, que estábamos levando.
2: Claro, evidentemente...
1: Non vou caer neso,
2: Sebas. Si na maioría destas iniciativas participa unha institución, terá que vir un representante da institución do partido que sea. Evidentemente, se non che gusta o que ganou as eleccións, pois na democracia pouco
1: pero non é que me guste
2: hacer
1: o que non me... Outros, pero volvo a dicir que non é que me guste...
2: Fazaríamos de outra maneira.
1: Que...
2: Pero
1: tranquilo,
2: é o que ten a democracia,
1: tranquilo,
2: claro.
1: Non é que non me guste nin que me deixe de gustar. Ao final, que, o que gana é o que temos que tragar, non? E ao final é así. A cuestión que te estou dicindo é que parece que este grupo de goberno, sobre todo a xente do Partido Popular, parece que só goberna pa eles. Non dan esa sensación de gobernar pa toda a veciñanza. Parece que non.
0: Bueno, aquí un ointe coméntanos que o acto do campus do Real Madrid con Butragueño é cousa da Deputación.
2: Claro.
0: É cousa da Deputación.
3: Ajá,
0: o concello...
3: Ver onde se realiza, bueno, no Concello Carballiño.
0: No Concello Carballiño,
2: correcto. Pero cando se fan actos, por que se fan actos? Claro, si se
0: que
2: fan
0: entrae
2: actos,
0: o campus logo é a Deputación, é o que consigue, di aquí, o que consigue o Concello do Carballiño é que sexa no Carballiño, claro. Pero é un acto da Deputación.
1: Ah. Bueno, e agora fago unha pregunta. Se no Carballiño estuvera gobernando outro partido que non fora o Partido Popular, no caso que está agora, viría ese campus pro Carballiño?
0: Non.
2: Ou sí? Porque...
1: Bueno. No. Entonces teño razón en que ao final gobernase pa quen se goberna, que hai veciñanza de primeira e veciñanza de segunda, ou non?
2: Mira,
1: a ver.
2: O importante dos representantes e dos gobernantes é pedir a quen teña que pedir. E creo que durante anos tuvemos o exemplo de Maside e tuvemos o exemplo de Carballiño.
0: Sí, sí. Bueno, vale. Digo, en este caso... Entonces,
2: deixémonos de demagogia e deixémonos de
1: tonterías.
0: O que, estou poñendo neste caso é no haber do alcalde en funcións ou do concelleiro de deportes que consiga traer este campus
1: eso
0: ao Carballiño.
1: Eso é maravilloso. Claro. Eso non o poño en duda.
3: Claro, ninguén critica eso.
1: Ninguén critica eso.
3: No,
1: bueno.
3: No, eu non estou criticando.
1: Ninguén critica eso. O que estou criticando é que o xeito de facer
0: se o concelleiro de deportes fose de outro partido, pues seguramente tiña menos conexión coa deputación.
3: Posiblemente.
1: Pois eso. Entonces, se eres colega, eres da corda, ben. Se non eres da corda ou non eres colega ou non eres do partido, non ben. Pois manda narices.
2: No,
1: esto debería
2: pero,
1: de ser outro xeito.
2: É que, o repito, pues, non
1: pues parece
2: é
1: que non.
2: Así.
1: Porque as apariencias
2: sabemos
1: non son
2: perfectamente
1: así.
2: Que hai concellos ou políticos
1: afines
2: de outra cor que van pedir e se lles dá, porque van pedir e hai que pelear,
0: sí,
2: e moitas veces aunque sexas do partido,
0: sí, claro,
2: aunque sexas do partido, moitas veces tens que insistir en pedir, porque igual lle dan a outro e non che dan a ti, pero se si insistes pedindo, che dan. O que non pode ser é decir, no, mira, é que a Xunta dame pereza ir pedir, a Diputación dame pereza ir pedir, é que así non vayas a ningún lado, sea do color que seas, porque
1: no,
2: incluso
1: hai que sendo do color que seas, se lle dá pereza ir pedir, mellor que se vaya para casa.
2: Hai concellos nos que pasa que hai a mesma sintonía de cor política e ese representante político non vai pedir e se lle dá o mínimo ou non se lle dá nada porque simplemente non vai pedir. Entonces,
1: pero vamos a decir, se non vas pedir, mellor que te vayas, mellor que te vayas pa casa, se non vas pedir, porque bueno, entonces non sirves pa estar aí.
2: Pero que te ten que mandar pa casa son os veciños, por desgracia.
1: Correcto.
2: Que teñen que entender todos os partidos.
1: Correcto.
2: Porque aquí hai partidos que ganan, hai partidos que perden e hai partidos que nunca ganan.
1: Non compares a política ao fútbol. Entonces, que claro, de ganar e perder parece que
2: o que non nos gusta é que cando non votan os nosos, pois entonces non nos gusta o que está gobernando.
0: Bueno, aquí un ointe coméntanos no WhatsApp de Copio Carballo. Invita a vos, mellor dito, Unha invitación que vos fai, que vos des unha voltiña por Cabanelas. Bonito povo, por cierto. Sí, Bonito, precioso povo. Que vos dedes unha voltiña por Cabanelas, veredes o que o exemplo de un povo abandonado. Por aquí solo pasan
1: jabalís.
0: Os xabaríns, mira. Polos camiños. Menos mal que pasan os xabaríns, senón igual xa non se daba pasado, non?
1: Sí. O que falábamos
0: isto xa fai tempo en comprobeino
2: de Xancarrei,
0: mira, man. Sí. En moitas aldeas, en outras moitas aldeas que ves que, bueno, grazas a que pasan os xabaríns podes pasar ti, senón xa...
2: Deixan carreiro, porque sí, son no, animales senón, que suelen no facer ruta...
0: Tal cual, isto non é...
3: Bueno, non tal, é coña, tal vez, se me permites facer un inciso, tal vez nese suplemento de crédito de 120.000 euros que se van destinar na próxima modificación de crédito para o arranxo de vías, pois tal vez vai a unha partida pois para arranxar e para asfaltar pois vías nas parroquias do Carballiño.
1: Sí, é como eso dos presupuestos logo, como...
3: Ah, bueno, vai unha partida, eu vou falar coa pouca información que teño. Despois, cando paso o pleno, pois poderemos analizar un pouco a cousa máis polo detalle. Traigo aquí as chuletas feitas. É unha modificación de crédito por valor de 605.000 euros, na cual se recoñecen pois suplementos de crédito e a creación de créditos extraordinarios. Suplementos de crédito é cando se meten cartos a partidas que se existían e os créditos extraordinarios é cando se crea unha partida que non existía para sufragar un gasto. Esta modificación de crédito, bueno, pois se destina, espero non equivocarme, 120.000 euros a reposición de vías públicas, 40.000 para xardíns, para o parque municipal vai unha partida de 40.000 euros, para reparación da biblioteca, non tuve máis información, van 10.000, van 15.000 para festas, para comisión das festas patronales do setembro vai un incremento de 30.000, estábanse o no orzamento anterior era de 33, incrementase en 30.000 euros máis. Para actividades deportivas 25.000 e despois para aportación do plan estratégico que ten anduve mirando o código, o 342 vai asociado a algo de deportes, pero non atopei máis información. Aquí ven o gordo en a vida, 250.000 euros.
1: Ajá.
0: Para, decías...
1: Para deportes.
3: Para o plan estratégico. É algo que ten que ver co código de deportes, o código 342, na clasificación orgánica. Ajá. Pero non atopei máis información, entonces non podo...
1: Non sabemos, entonces, a que se vai...
3: Non podo especificar máis...
1: Sabemos que é de deportes, pero non sabemos...
3: É un plan estratégico, eu entendo que é unha subvención compartida, de xestión compartida, coa Xunta de Galicia, que ten plans deste tipo. Uh-huh. Pero non atopei máis información. Mira, aí, si Sebas, pues, ten algún, nos pode detallar algo máis, pero non tuve máis.
0: Bueno, sobre os...
3: Se me permites acabar, eu me gustaría saber, porque esta modificación, tal como eu atopei así, me parece que son uns orzamentos casi feitos a medida pois, pas áreas dos concelleiros do PP, independientemente do que se destine, eu me gustaría saber que sentido de voto ou como van votar os concelleiros do PSOE, sobre todo os máis críticos, nomeadamente pois, Rosa, Silvia e Alberto. Decir... porque eu entendo que, bueno, esta modificación de crédito, xa de que o interventor xa estaba, porque non se fai ou non se fixeron os orzamentos e si vai esta modificación. Porque xa postos ao plazo...
1: Xa as arcas do Concello en líquido como están.
3: Pois que quedan 10.400 euros do remanente.
1: O mínimo posible.
3: O mínimo que permita sobre, para o fondo de contención.
0: Sobre os dos coches estacionados na rúa do Carballiño... ao lado de algúns talleres comenta aquí un ointe que un coche non pode estar estacionado na rúa máis de 7 días.
2: Na rúa non, igual o dixen mal eu antes, no mesmo sitio. Vale. O sea, na mesma plaza,
0: porque
2: se moverse, sin moverse,
0: efectivamente. Darse unha voltiña pola rúa Viñao, hai pouco que levaron un que quedaba, a lo menos ali levaba 2 anos, e hai outro que leva meses, tamén hai meses que está abandonado. Un camión na rúa dos Carboeiros.
1: Sí, sí.
0: Unha roda...
1: Pinchada.
0: con arroz de pinchada. Mira, cómo, mira cómo sabes, ¿eh?
1: Sí, porque vou a panadería ali abaixo, levo vendo desde fai dos anos igual, ¿eh?
2: Claro. Outro a ver, tamén hai que ser un pouco flexible, porque tú imagínate que deixa o coche aparcado na rúa, marchas 15 días de vacacións, quero dicir...
1: Pero dos anos de vacacións...
2: Pero estar máis de 7 días na mesma plaza.
3: Pero xa se ve cando está abandonado.
2: Claro, pero por eso digo, pero claro... Igual 7 días, bueno, a ordenanza está ben para que tú teñas unha certa agilidade, sí. Pero claro, o que é importante é se bota máis de un mes, dous, tres, xa aí é onde tens que actuar.
3: Claro, xa se ve cando está abandonado e cando non, claro. Vale.
0: Fátima, parece que non queres que veñan cousas para o Carballiño.
1: No, eso non é verdade. Todo que veña para o Carballiño, benvido sea. O que pasa é que tamén estou un pouco farta de que se fagan inversión, se fagan tal, e parece que enterres os cartos, home. Que claro que veñan cousas para o Carballiño, por suposto, pero que é o que che digo, que a xente que gestiona, que gestione para todos. É que gestione mellor. Simplemente eso. Pero claro, que veña todo o que teña que vir. Canto máis mellor. E non mirar só por o centro tamén. Mirar por o rural, por as parroquias. Uh-huh. Que ao final é o de sempre. Parece que só miramos por o centro e cando veñen as cousas, sí, pero só veñen por o centro.
0: Se fose o caso de que o campus do Madrid fose para un pobo gobernado polo PSOE ou BNG, estaríamos dicindo que os nosos políticos non saben nin aproveitar os gobernos do mesmo color.
1: No.
0: A que sí.
3: Espera, non entendí a pregunta.
0: Bueno, a ver se non la explica un chisquiño mellor. Logo, aquí outro ointe. Bueno, pois, nada, máis sobre o desbroce, que tamén é recurrente de un camiño que non aclara onde está este camiño, pero que se ve que non está moi limpo, nin nos aclara tampouco o concello.
2: No, e dai da importancia tamén de fomentar actividades, porque son esas actividades son as que fan que esos camiños estén limpos, precisamente. Que a veces nos molesta que pasen bicis ou que pasen outro tipo de vehículos por esos camiños, sempre, evidentemente, cando non os destrocen, porque unha cousa que os destrocen e outra cousa que se faga un uso, bueno, pois, pues, claro, cando pasas por un camiño, igual non queda óptimo o camiño, bueno, pero bueno, ten un uso. Se si ten un uso, eso fomenta que este limpio.
0: Este outro ointe, pois, pues, di que esa problemática dos coches estacionados tempo na rúa Otero Pedrallo, pois, pues, leva así polo menos ano e medio desde que se abriu o establecemento, ou cambiou de xerencia o establecemento, non?
3: Pero a ver, na proximidade dos talleres,
2: eu paso a menudo por aí, perdón, Manuel.
3: Sí, no, pero digo nas proximidades dos talleres, a ver, é normal, onde van meter os coches? Es decir, un taller que teña pois dentro, pois imagínate, plaza para ter dous ou tres coches arranxando, claro, tú levas ali o coche e dinche, ven mañá, ven pasado por él, e o cliente non vai. Que vai facer o propietario do taller? En algún lugar ten que polo, e ademais, o que dius tú, si permite a ordenanza, non a conozco, pero si permite dos sete días, hombre, é normal que os aparque na proximidade do taller. Onde vai meter o propietario do taller os coches dos seus clientes? É normal, a ver, sempre con marxe de civismo e de...
2: Pero, sempre que haxa unha rotación, pois, pues, sí. Bueno, abrir un negocio, pois, pues, hai movimento de X vehículos ou tal. Incluso nos pasa que se abre outro tipo de negocio en que ten moitos empleados, pois, pues, igual, os empleados, nalgún lado, teñen que aparcar.
3: Ou as furgonetas.
2: Evidentemente, o que hai que fomentar é vigilar, é que haxa esa rotación. Eso sí que son partidario, estou totalmente de acordo. Hai unhas ordenanzas e para eso son un arma para que tú poidas facer cumplir un orden. Entonces, evidentemente, o que decimos, o que dice Manuel, hai unha certa actividade e hai un tal, claro, pues, o problema é cando un coche bota un mes aparcado no mesmo sitio, ou pasa máis dun mes. Ahora, porque un coche bote máis de 7 días, 15 días, tal, bueno, pues oye, pues ao final,
3: incluso...
2: ao final decidimos ter coches por non ter transporte público. Isto é polémico. Isto é polémico, acabo de decir, pero penso que é unha verdade con certa lóxica. O sea, moitas veces renunciamos a ter bons servicios públicos porque queremos ser cómodos tendo o noso propio medio de transporte.
1: Bueno,
2: esa parte tamén hai.
1: Bueno.
2: Esa parte tamén hai. Entonces, claro, os coches en algún lado hai que metelos, porque non hai plazas de garaxe en todos os sitios.
1: Digo che que aquí no Carballiño tuveramos un bo servicio público de transporte, a xente iba a meter os coches onde eu che diga.
2: Non.
3: Bueno, teríamos menos, pero vehículos
2: seguramente influía,
1: claro que influía,
2: pero
1: mira,
2: non na proporción na que tú te pensas,
1: o Carballiño,
2: porque al final somos moi cómodos levando un oso coche.
1: O Carballiño, ese no centro é imposible Cando no... hai, cando hai feira, y... cando hai un día tal, cando hai, en fin, andar no andar co coche. É imposible.
2: Y nur núcleo,
1: aparcar, mira, imposible.
2: Nur núcleos rurales son moi.
1: Non hai parking público. Debería de haber un parking público. Non hai nada. Entonces dime tú, o sea, me parece moi ben 250.000 euros en deportes. Estupendo. E por que non se fai un parking público? E por que non se empeza
2: para
1: a traballar?
2: Tendría que haber outro tanto... peixón. E xa o tema falou.
1: Pero mira, tanta plaza de abastos, tanto tal, tanto cual, pues vamos a humanizar o centro do Carballiño, e que sea, que sí, que haxa pues un carrito eléctrico que vaya levando a xente da baixo arriba.
0: Xa hai un plan para
1: arriba abaixo, sí,
0: para a peonalización da Praza,
1: bueno,
0: Mayor.
2: Pero vamos a ver.
1: Peonalizar, peatonalizar, perfecto. Pero logo estamos volvendo a falar do de sempre. Todos os pobos de alrededor, a xente como ven aquí. Claro, por narices, obliganche a ter coche, obliganche a pagar imposto de circulación, obliganche a ir ao taller, obliganche a pagar o resto dos impuestos. A ver, home.
2: Pero se a maioría dos recaos que os podíamos facer aquí a nivel local, andando,
1: bueno,
2: a maioría dos recaos
1: tú.
2: Os facemos
1: eu aparco,
2: en coche.
1: Eu aparco abaixo en Flores e non collo coche, bueno, pa nada. Bueno. A menos que teña que cargar, evidentemente. Pues se teña que coller catro sacos de peles, como comprenderán, non vou ir
0: mira,
1: andando.
0: Mira, aquí comenta un ointe que no rural poderíase utilizar o transporte escolar. Podes utilizar o transporte escolar e a maioría dos pais, por non dicir todos, van nos seus coches.
3: Porque, a ver, o problema do transporte escolar é a limitación horaria, evidentemente.
1: Sí.
3: Entonces, claro, aí temos unha problemática.
2: Claro, pero ese é o que ten.
3: Sí, sí,
1: pero habría que facer un plan estructural tamén con ideas novas. Pues parece que non salimos do Neandertal.
2: Hai unha parte importante por rural que a mí me parece fundamental, que xa empezou algún concello aquí en Galicia, que era o que xa temos falado varias veces, sí, co tema do taxi.
3: Taxi
2: a mí me
3: social,
2: parece, me parece
3: as líneas de micro,
0: taxi a social a demanda.
2: Efectivamente, sí, da que habría que, bueno, pois pues, darlle unha volta,
3: sí,
2: porque penso que sería un bo plan.
3: Ou incluso microbuses naquelas parroquias con máis habitantes, microbuses de línea regular sempre que fose baixo demanda.
2: Pero o problema é aquí no centro. Aquí no centro hai moitísimos veciños que van comprar o pan co coche, van levan os rapaces ao colexio co coche, etcétera,
3: así non quita de que non teñan o servicio os veciños das parroquias, que
1: home,
3: non,
1: claro.
3: Claro.
0: Sí, Sebas, algunha cousiña que estabas aí sinalándome no teu móvil.
2: Co lunes 22 de xuño das 4:30 ás 6, sí, hai unha xornada de participación da Xenda Cudadá na que participan Boboras, Carballiño, San Cristóbal de Cea, Piñora e Maside, na que son xornadas para avanzar na Xenda Urbana.
0: Bueno, para eso ainda é para o día 22, ainda o podemos recordar na nosa próxima tertulia.
2: Vale.
0: Queda polo vídeo. Bueno, okay. Algúnha cousiña máis xa rápida, rapidísimamente?
3: Bueno, se me permites así moi rápido.
0: Por que non se pon a zona azul, por certo, comenta aquí un ointe.
3: Nada, sí, nada.
2: Gratuita. Zona azul gratuita.
0: Entendo que sí.
2: Que me parecería, sí, bueno, non descabellada, pero o problema é despois que na regula
0: gratuita
2: e que na controla.
0: Gratuita rotatoria.
2: Claro, claro. O sea, gratuita durante un rato.
0: Sí.
2: Perdón, Manuel.
3: Nada, no, nada. A espera do que se aprobe no siguiente pleno de ter máis información sobre esta modificación, pois nada, eu espero que pois que haxa algunha cantidad orzamentaria para comprar os EPIs xa dunha vez. Xa,
1: ainda estamos neses.
3: Sí, están sin eles porque ao parecer non había orzamento suficiente. Entonces, bueno, esperar que haxa unha cantidad pois para que se lle compre os EPIs ao grupo de emerxencia, tamén para implementar xa as medidas necesarias que eran de baixo custe no edificio do auditorio do conservatorio xa dunha vez. E tamén, pois, recordando o que pasou no partido do Sporting do Carballiño, pois, busca unha partida orzamentaria para crear xa os protocolos e as medidas de seguridade suficientes nas distintas instalacións deportivas. Esperemos que haxa esas partidas, aparte das que tú comentabas, nesta modificación de crédito e que pois, adapte de verdade as necesidades do Carballiño.
0: Manuel Nogueira, Fátima Gómez, Sebas Lamazares, como sempre, un placer compartir con vos e tamén con toda a nosa audiencia este tempo de tertulia dos venres de hoxe en 7 días. A semana que ven, máis e mellor tertulia aquí en Copio Carballiño.
9: Este venres 12, a partir das 11 da noite, na Bodega de Flores, Taín Blues en concerto. O cantante, guitarrista e compositor David Taín, acompañado a armónica por Esau, presenta o seu primeiro EP Dende Aldea. Recorda, este venres e de balde, na Bodega de Flores, Taín Blues en concerto. Esperámoste.

e Conchita Prado Prado. Fillos políticos, José Luis Prado Portela, falecido, e Manuel Camiña Hermida. Netos, José Manuel, Luis, José Benito e Ricardo. Neta política, Ana. Bisnetos, Stephanie e Iñaki. Irmáns, Manuel, falecido, José, falecido e Francisco. Irmáns políticos, sobrinhos, primos e demais familia, róganlles unha oración. E asistencia á conducción que terá lugar. Mañá sábado, día 13 de xuño, ás 7 da tarde. Desde o tanatorio Pompar Funebres o Carballiño, sala número 1, ata o templo da Veracruz, onde se celebrará o funeral. Posteriormente procederase á inhumación no cimiterio de Señorín, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. Sairá un autocar da empresa montañesa ás 6 da tarde, desde a Ermida, pasando polas Santas, o Regueiro, a Fenteira e Sonelle, ata o tanatorio Pompar Funebres o Carballiño, e con regreso á terminación dos actos fúnebres. A señora doña María Teresa González Brañas, viúva de José Pérez do Barro, natural da Esfarrapa, Uirixio, faleceu en Ponferrada aos 98 anos. Descanse en paz. A súa filla, María Teresa Pérez González, fillo político Félix Panadeiros Quintela, netos Alba e Carlos Panadeiros Pérez, neta política Elena Ruiz Balbuena, irmá Andrea Pepita González Brañas, falecida, irmá política Clarisa Pérez do Barro, falecida, sobrinhos primos e demais familia, róganlles unha oración e asistencia á conducción que terá lugar mañá sábado, día 13 de xuño, ás 5 da tarde. Desde o velorio do campo, Uirixio, ata a igrexa parroquial de Santa María do Campo, na que se celebrará o funeral. Seguidamente procederase a inhumación no cimiterio parroquial de Santa María do Campo, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. Sairán dous autocares da empresa montañesa ás 4 da tarde. O primeiro desde San Facundo, pasando polo Carballiño, cruce 4 camiños, Veiga, a Pedriña, a Bugalleira, Dadín, as Laxas, Irixe e Baxín. O segundo autocar, con saída tamén ás 4 da tarde desde Marnotes, pasando polo cruce de Orosa, Menaz, Barrocal, Igrexa de San Cosme e o Tellado, ambos ata o velorio do campo, e con regreso á terminación dos actos fúnebres. A hora de apertura do velorio anunciarase oportunamente. A señora doña Perla Muleiro Guerra, viúva de Jaime Rodríguez Iglesias, faleceu en Abelenda, Avión, aos 88 anos. Descanse en paz. Os seus fillos Alfredo, falecido, e Eladio Rodríguez Muleiro, filla política Julia Baliñas Muradás, netos Rafael, Angélica e Emilio, bisnetos Izan e Briana, irmáns Jaime, falecido, e Manuel, falecido, irmás políticas Justa Leboreiro e Esther Vales, netos políticos, sobrinhos primos e demais familia, róganlles unha oración e asistencia á conducción que terá lugar hoxe venres, día 12 de xuño, ás 7:30 da tarde, desde o velorio de Abelenda, Avión, ata a igrexa parroquial de Santa Mariña de Abelenda, Avión, na que se celebrará o funeral. Seguidamente procederase á inhumación no cimiterio parroquial, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. A familia do señor don Eladio Calvo Penedo, natural de Cebral, Frouce, Uirixio, que faleceu na Uceira, o Carballiño, aos 58 anos. Descanse en paz. Expreso o seu agradecemento a todas as persoas.